Abraham ni onyankopon na te no kurem bra wura de fra ne kachira ne se me ni onyankopon twie bia po na te me ni na ye pe na me mama pam adam ne wo ntem twira ne se oyee sitiem amen.